0: 就喊嘛，我弄到我好可以过来叫。姐姐。
1: 姐
0: 姐，我打
1: 你，
0: 我连电个汤包喂了，不对。
2: 我弄菜，弄菜，菜都连上了。cứ chim sửa trên nó sổ thì tôi hái hoa nó tắt hẳn đi hoa cái bụi hẳn lật nổ tên đập lông lông nữa
1: nhạc giá rồi.

Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mấy cái kỳ đó nữa là nghe mà lại tụi nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt đập. Thường xuyên thì mình tự nhiên tôi gặp thường xuyên.

0: maybe it's normal.
1: Bạn đứng bên này, cô này chụp hình qua đứng bên này. Cô đứng qua đứng bên này.